او ځان بیا لالو خو صحابي او بیا ټینګ کړو زر دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عبد الرحمن ابن عوف شاته ولاړ وغه مخ کې کا او د سر مونږ به پوره رستو سپونو کې چې کم خلکو هغه به نور پینې شو خو داسې چغې او شور هم وارید او پدې پوه شو چې आवाज بدل شو مخ کې आवाज دا عمر او اوس د بل چا आवाज نه چې خدای سب شي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مونږ مختصر او چې مونږ اخلاص کده نبی نه به دې کوته یو چې کوته یو لومبه تاسو کوئی چا واله وی د مغیره ابن شعبه غلا وی هغه مجوسی بیا هغه مجوسی نو سوی وی الحمدلله چې زما مرگ خوده د مسلمان په لاس ہونا کا چې زما د لاس ته مسلمان دوزخ ته لاړ نشي الله سونه خبره ده زما مرگ د مسلمان په لاس وی من اهل القبله نو بیا زما په مرگ کې مسلمان دوزخ کې پروتو گرفتار بو افسوس چې د مسلمان د لاسا اونه والی شم او مجوسی واله لوم بیا دا بیا دویم تاسو کو وی مونږ شو کنه مونږ نه هم شه وی او امیر المؤمنین مونږ شو وی بینی تی روانه پا دی مخا که تی روانه نو نبیز و توی دا کجورو یا دا اسکو شربت اغی و لرولو نو پخلی وروا چو نو آتی پا دی خیط رووت پس صحابه پیشو چیز مری پاتی که گی نا نو زوی توی وی بچه و براونه او بی والا راو اغی دا خیالو جگنی و بس کی چو بی راوله نو وی ما پاسا بی او دست کو ما وی امیر المومنین دی وقت کی تاو دست که تیمم باندې ستامونس کیگی پتیمم نیمونس کیگی وی بچی ما تا دین مخایا دا حضور پاک روزی مبارک تگوتاو نیولا ما دین دا دغه خپل محبوب نزده کرده دین ما تا مخایا نو دست یو که وی وقت باقی دی که نا منس قضا دی وی نا وقت باقی دی خو مالا دادا را که کینم او بابا پم لاست پیشارو که من دونا هم دی وی ما تا عقل مخای دین مخای ما دا خپل محبوب نزده کرده دی نو تا که والا ورکلا بینی تی بیگی خدا تی وقت که کم سری نبی نی بیگی معذور او وقت لو دستو که نو بیا پی من سکولی شی من دیو بچی تا وی عبدالله ابن عمر تا وی بچی دا لیا ورمان می دینو آها سیر خشتا رمان بچی دا لیا رمان دی چه دا خپل دوال و مرگر و سر خخ شما حضور پاک مبارک او حضرت ابوبکر صدیق سره دا می دا لارمان دی دی وقت که دا ما پل اس نشتا پزلو دقا می دا لارمان دی که دا دوالو مرگرو سا خخشم و اغی دوال دا عائشی بی کوٹا کی دی پتا نلگی دا اغی بزلی او کنی نو بچه ورشا او تا پوستیو کا و تا بدا نوی چه امیر المومنین را لگلیو دی وقت که در مسلمانان و امیر نیم بس کار نشم کولی وقت ایک سات را نسوزی امیر نیم امیر المومنین بنامه پی عمر دا خطاب زویر علیه کنی اللہ اکبر نو حضرت ام المومنین دا مسلمانان و مور او دا غد والو مرگو رو میاند که خخشی عادت غالی و دا مدینی مرگو والی اللہ ورکا والا دعا قبول شیمی ما اللہ اکبر ساسنگا خوخنا یره وی دازه خو ما ځان له خوخ کړو ما یو خوابه می پلاری حضرت ابوبکر رضی الله عنه بل خوا می خاوند حضور پاک مبارک خو زیاره چې د عمر خوخه ده نو بس عمر دې پکې خاص شي الله عائشه څنګه خزه ده او ایزه و یو عام خزه ما نو ما د نور بی بیانو سره نور مرګرو سره د مدینه قبرستان کې به زخه خشم زه دازه به عمر له ورکو نو چه زوی والا راغی وی بچه سدی ده سارا سا خبر ده مال راولا لکی ده سدی وی اللتی تحب یا ابی بابا جستا که مخواخ ده آغا خبره می دل راولا عائشی صدیقی قربانی ورکلا وی چه بده ده پکی دفنش وی خب بچه ده وقت که خود جم دیم که دیشی ما نحیا که و که ده مل شما نو داغی نپس دما جنازه یو سه نو بیاتی تا پوسو که نو کزلی و ما خخ که ا کزلی می نو نو مدر مسلمانان و مقبری تا می یو سه نو چه ساتی و تلا بچی و تا وی وی سالی مونی ولی ده خلق و تا وی ملی کو کنا

پرزی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعه پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

0: لادر سردر د ویښتو به وخت سپینې دل ورځې دل دو سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنی څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه دما، ارکنیسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: خوشخبری، خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازادۍ د پاره ډبل روټي پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے، بیا انتظار دے چا؟ نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخی ایٹم ځان لا تر لاسه کې. پته یاد ساته، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین باز ہزار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری، دا خوندونو.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس دیر زیادت می خوڑا، دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
3: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
4: خوسته
3: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده،
4: نو دا مسالی خو من خو استعمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده.
3: مسالی نا، مایاری مسالی.
4: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا، مسلمان دا خوده ولی پا من دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه.
3: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالې د بازار نه ډیر ارزان نرخ مل

ډیر مننه کوجی شکریا بالکل اردن کو دغه مون سره زمونږه محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے وو چې هغه مون سره دغه پروگرام کې ناست کوله. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې به خپل پیډی کوي. سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتل شئ. د خپل هر قسم مرزونو د ډاکټر اکبر قریشی سے تاسو یو کامیاب علاج هغه حاصلول شئ. تاسو کچری زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ هلته چې کوم دشناختی کارډونه نوی دفتر دی هغې پخوا کې پسند کې دغه کلینک زموږ موجود دی. سحر اتو بجو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي. نو بالکل تاسو راتللی شئ د هومیوپیتک بهترین علاج کامیاب علاج هغه زموږ د ماهر ډاکټر د تجربه کار ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے تاسو حاصل ول شر دن کو ان شاء اللہ سبا دا ٹائم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر ہے خ پر تاسو اجازت واڑما چرته کی هم یتا سو خاد باد او بریالی وسه تلی اللہ پامان شپم پخیر.

که چاته وای تنخوا مې ډېره ده نو یې مرګري پیسې قرض راکړه، او که چاته وای کمه ده بیا در سره خاندي. والله حیران شوي وو په دوه کې وو چې خو دی اوس څوک وو. مینوالو زه به دا وایم چې الله پاک دې موږ هم کامیاب کړي او زموږ ملګري دې هم کامیاب کړي. کله چې د تره زوی ماما زوی مالدار یې کنه، نو ته به فخر سره ویره چې دا زما د تره زوی دی، دا زما د ماما زوی دی، دا زما رشتہ دار دی. خیر دی که ته غریب هیڅ مسله نشته، خو که هغه غریب سره څه نه وي او داسې زما شانې خر پړه خونی کنه، نو بیا ته داسې نشې ویلی چې دا زما څه دی، د شرم به نشې ویلی. نو زما یو دوست و، بس داسې به ووایم، نو هغه نه یو ورځ اسټوډنټانو ته پوښتنه کوي دا څوک دی. نو هغه لاول ډېرې اوچتې اوچتې خبرې کړې وې. نو هغه وی یار وی زمونږ پیټرول پمپونه دي او زمونږ مارکیټونه دي، گاډی دي او دا دي او هغه دي. نو یو ورځ ورسره پلار ولاړو، نو مرګری دي ته پوښتنه کوي، مرګری دا څوک دی؟ نو هغه دا زمونږ نوکر دی. نو دومره هم بولی چې بیا وروسته تاسو شرمېږئ. نو زه به دا خبر وکړم چې پلار پلار وي، ماما ماما وي، تره تره وي، هغه که غریب هیڅ مسله نشته، چرته به مرشتو کې شرم نه کوي. ښه دا خبره یاد ساته کنه، ناکامه بی بیا او کنه. مینوالو اود کیګو به نه او کنه سینه زه لګیا او تاسو اوده منگ سر تاؤن حاصل صفات کاسمیٹک پاکستان، صفات تاسو د پار راوڈی، صفات بیوٹی کریم، صفات کولڈ کریم، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات کریکٹ ہیل کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات ہربل سپرے سکن، صفات لیمن فیس واش، صفات رائس فیس واش، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل شیمپو، آملا پیاز نشان والا، صفات سوپ، صفات رائس سوپ، صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات سیرم، صفات سن بلاک. تو جناب دنیا ایٹم راغلی دی او ماشاءاللہ نن وګرځید مارکیٹ کی، نو ډیر ورونو دا خبر او کړه یاره خلک ته پوس کوي چرته ستاسو مال چرته دی. نو ما ورته مرګری بس یو ورځ مونږ ترا کې انشاءاللہ مارکیٹ کې و مال مونږ راورسو، بیا بارځه کې تاسو ته ملاویږي او دی وخت کې به تاسو سره تاسو ته بس صرف محسن شاه سره ملاویږي او انشاءاللہ رزنیم کې مونږ مارکیٹ ته وځو مال برسو. هغه که پټګرام وي، تور غر وي، تاکوټ وي، اوګی وي، الی وي، شانګله وي، چکیسر وي، چې کوم ځای ته زمونږ آواز رسی تاسو ته مونږ مال رسو. ها د چا د قسطه یو ځل به ضرور استعمالو او دا به راته ووایه چې زمونږ آواز تاسو دې وخت کې کوم کوم ځای کې اوری، آواز صفا درځي که نه درځي او که نه. مینه والو خبر شوم چې خوړ راغلی و او زر څنګه ترورې وړی ده، نو داسې خبر شوم چې ټول مینوال خفه دي. نو بس مې خفه کېږی مخه او کنه خرچی وکړئ، خرچی کریمان واخلی، صفات بیوٹی کریم مخونه سپین کې، دانی لري کوي، مخونه صفا کوي، مخونه نرموي، خسته کوي، داغونه تیر سری تی لري کوي، رنگ بدلوي، تور مخ نه تک سپینوي. اوه ریزلټ پکې ښه، یو ځلې ضرور استعمال کړئ. دیکھ مونږ تاسو د پارا راوډي صفات فیس واش او صفات رائس فیس واش. که ستاسو مخ ګنده وي، اضافي تیل غوړوالی وي، پی ستاسو سکن ډیر سخ وي، یا ستاسو مخ لوګو غوړوالو ولی وي، تور شوی وي، او دا دو نمبر کریمان پی لګولی وي، دو نمبر فیس واش پی لګولی وي او ریزلټ نه درکوي، صفات واخلی، صفات واخلی یو ځل ضرور، بیا به مونږ ته دواګانې کوی. مینوالو زما خسته مینوالو، اوې دې کې تاسو لپاره مونږ راوډي صفات کریکټ هیل کی کریم. خدای ظالمانو په ځان باندې خرچي وکې چې په لارې روان یې کنه، دا تورې پوندې، دا چاودلې پوندې،
ولا پوندستاسوی ولا شرمی گمزا مکوی کنه مینوالو خلق بسوی دازمونگا بطگرامیان دی مڑای پلار چی روانی خلق پا گوری بیا چی را دا توری پوندی دی چا دی که انسان دیر خسته شو خوچی صفایی نکه دا پوندو خیال نساتی او اگه چاودلی وی توری وی خپی توری وی یا یا محپل که کی نی استاد خپون بد بیزی نو ای خرچی اوکه زانتا صفات کرکت هیل کریم واخلی کستاسو پوندی چاودلی وی توری پوندی وی سختی پوندی وی نو دابا فورن خسته که پو ورزو که با تاسو تا ریزلت در کی خسته چمکداری بکی او چپلار روانی مزی بکی مزی روان بطی خون بنور و خلکو تور کی او کنه مینوالو ده چه ده قصد مینوالو تاسو ده پار منگ را وردی صفات هربل سپری سکین سترگی با پتی کی پا مخوانی با سپری او کی ستاسو مخ با یخ کی سکون با تاسو تا در کی کستاسو مخوانی گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی یا تاسو مچه چی چلیه یا ماشه دل تک در کی تو دا سپری پی اوکه بد اثرات با ختم کی پارسوب با ختم کی سکون با تاسو تا در کی آرام با در کی چهره بستاسو تازه شی یخ بشی نور سغواله اوه اگه نمخ کی مخ سپاکه خواه از اینه چی گنده مخوان سپری اوکه نو وی وی کنه لاول نچه ده سپایی بیا کریمونا او کداسی نمی والله هی کنه نو دیکی مقتاسو ده پار صفات صوفم راور دی او صفات رای صوفم دی یو زلی ضرور استعمال که تنگی گو بنا خیر ده ده اوات منتا تاسو باره منگ راور دی صفات کلونجی شیمپو کستاسو وقت وزی یا وقت استاسو نرم نوی چمکدار نوی کارونو سر خراب شوی وی یا تور لگو گندگی والی وی یا استاسو وقت دوسری وی یا استاسو پی وقتو وانی خوشکی وی یا کله چه استاسو وقت خولی شی کنا او بیا خارخ کوی نو زان تا واخلی صفات کلونجی شیمپو کستاسو وقت وزی یا آغ زنانا چه کم برقی چه بی او چه کل کور تر راشی بیا سر وقتی خارخ کوی او اغو دا خبر اکی چه یه را پا سر که بمی سپگی نو اصل که سپگی نوی داد وقتو وایرس وی خوشکی بی نو دولا پا کار دی صفات هربل آملا شیمپو اخلی پیاز نشان والا محسن شاہ تا ہوایا ما تا صفات هربل آملا شیمپو پیاز نشان والا راکا وقتی ور سر ناسو ما نو یو خور کالو که اخیو یار زما دی وقتو مسئله دا وقتی می اوزی نو کم شیمپو استعمال کو نو بیاور دا محسن شاہوی بلکل دا استعمال که ما ته دا شخکاری چې زمون دا دیر و خویندو دغه مسئله دا وقت استاسو ریجی وقت استاسو وزی نو زان تا پیاز نشان والا شیمپو اخلی دیسر بستاسو وقت صفا نرم چمکدار بوی تازه بوی خسته بوی خشکی و ختم کی نور سغواره وقت بستاسو صفا سوتره صحتمند بخکاری ستاسو دا وقتو چی کم خایست دی کنا کم چمک دی دا با برقرار پاتی شی نور سخواری مینوالو گب شب پا لگو ستاسو میسیج کال با مخلو تنگی گو بنا خوا اسی نه چی زل لگیای ما و تاسو چی دی و دی شیویه چا خبر آغا سنگا یو رز اغا مرگری زمان کال کرده و کنه وی روی تانه تا می کال کرده دی می مرگری چرته دی کال کرده دی وی دا کنگ زیده می دا خو تانه دا پو ورنی کال کرده
مسئلہ چې بیا تاسو خوب کې لګیا اے خلار اخی جی نہ بالکل جناب دادے پہ مٹس اشار یا چار ریڈیو من بٹگرام مات ویلشی نظام سعید او تاسو تا سو ویلشی دا بتا سو مگتا پخبلا وائے کال میسیج بکوے 0309-711-899 میں 099-311-1400 مینوال کسی ران خب پہ دیخا جکا چیوے بیگا مرگرے نے اراغلے سڑو بیگا نظیر سے وہ کہنا دا ریڈیو من کلا دا وہی کہنا سل عمری خو سردار دین عمری نظیر خو نظیر سے دے منگ ڈیر گران دے خبر کو نماخ پلا ڈیر وقت شیو دے اگو پروگرام نو او رے دے تو بیگا نا تو موقع ملاوش لدی اگو خبر دے اگو پروگرام ماو مو او رے دا کل کل دا سی خوی استاسو ڈیر منن کھوم استاسو دمر مین محبت منگ سرکوے

سلام علیکم سید غنی بخیر رالی سنگه پروگرام سم زبر پچاس ده اے مامو تاسو بیا چرته تیری وای اوس بدر نه جرمانه ضرور اخلو را کوای بخا سونه اقبالی ما سید غنی زما ټولو خویندو ته سلام جنکو ته سلام السلام مانو نادی

بالکل جرمانه به درکو ولی به نه درکو چې تاسو زموږ پروګرام شوق سره اورئ مینا محبت لرئ ستاسو ډیره مننه کوو خوشاله اوسئ آباد اوسئ اوی سونیا اقبال مسجد غنی ازان سر گل کاکا ہوں راول سونیا اقبال نہ بالکل گل کاکا براول گل کاکا خو گل کاکا دیکھنا السلام علیکم مامو بخیر والے پروگرام نائش سے زمال طرف نا انمول مائر شیراجی اکس جانی زیمل نازش تورت لین اسما نادیا اکسا تنہا لائبا علیشبا ہانیان دلیب سارا فجر اقرا زویا نایاب مناہل لیونے مانو ہنا فضا ٹھولو تسلام چانیم چی پاتی شوے اغوت بھی سلام اٹس می انسا مامو نیم اس بدلوا دعا نم

السلام علیکم تاسو نه مونږ ډیر خپایو تاسو زمونږ میسج پورې بیا متلې کوي تپوس به هم نه کوو زه لیلا یم ډیره مننه لیلا خوشاله

زما بٹگرامیانو تورغریانو اجمیر والو گجبوڑ والو تمئی والو جیسولیانو شامراد والو جمبیڑ والو شاپور والو شکیسر والو او زڑو چرتے نظام صحیح طرح

0: یونی سو لکه باپا
1: راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی سو واچوا نموان ورطبا که دو دری دانی واچوا شب
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سید غنی تا پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه اس پنی باز موی
3: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستر کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانکی
2: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملویگی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چه وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S-E-D-G-O
4: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روطه نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنه دا میده سیرپ ایسید گو را واخله کم چی دا زیل بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر